پروین کو، پھر ہوگی ملاقات کسی اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، اپنے اپنوں کے ساتھ بنے رہیے.